0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: 2.
1: Celé leto
0: hudba na maximum. Celý víkend
2: Európa 2. Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej zahrajú nám córečky.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háču špinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu. Nemusím podpisy, fotky, chcem iba robiť hudbu. Prejdi kus cesty v mojich botách, keď chceš robiť cudcu. Potom pochopíš, koľko síl, koľko bolo vypotených kýl. Kto si, aby si to hodnotil, keď sám si to nič nezhotovil, ha? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe.

Studio Laboratory. Cali.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústrelí Dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

τον αμάξι. Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

0: Áno, život je jedna veľká symfónia. O tom spievali Imagine Dragons v tejto fantastické pesničke. Ja si osobne myslím, že taká symfónia je vždy lepšia, keď tam sú husle, a.k.a. peniaze. Tie peniaze vám my vieme dať. Chcete?
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: Počasie.
0: Ja aj budú mi chýbať 40-ky naozaj. Už iba 30-ky maximálne dnes, teda 29. Trošku môže byť aj chladnejšie medzi 24 a 29. Naozaj pocitovo to už je veľká zima oproti tomu, čo bolo minulý týždeň. K tomu malá miesta mi prechodne zväčšená oblačnosť a sem tam dnes aj prehánky.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútko po 8. Lea pozdravuje aj na cesty. Máme novú nehodu vo Veľkom Lapaši v smere do Vrabeľ. Bacha na obmedzenie v Levoči a okolí je ich pre kultúrne podujatie viacero. Radar aktuálne pribudol v Bratislave na Panonskej pri Tesku, meria v smere do centra, no a ďalšie na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Prihodím aj hliadky v Dolnom Bare v smere do Dolného Štálu, v Novej Bystrici v smere do Starej Bystrice, na Bacha Poliši aj pred Čečejovcami v smere z Košíc. Na teraz je to všetko do mňa. Nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu Waze. Dobré ráno.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
5: Je víkend a ty si už hore.
6: Ja sa tam prosím.
0: Priatelia, ja mám stále ráno problém so vstávaním, to už poznáte, jasné, ja som proste jednoducho nočná sova, ale niekedy je človek nočná sova, lebo počúva takéto veci, hej, futbali, neviem, dokedy sa hrá tento šampionát, ale už mám celkom dosť, pretože ja stále do noci počujem toto a potom proste nespím, takže pozdravujem domov. Dajte vedieť, čo vy ste robili včera večer a hlavne, čo robíte dnes ráno, prípadne po nociach, čo robíte, pracujete alebo robíte iné veci. V každom prípade otázka rovná sa, prečo ste teraz hore a prečo počúvate Európu 2. Ja sa z toho veľmi teším a chcem vás počuť. 0905, 030, 090. Toto je hodinka o vás, pre vás. Samozrejme aj tie ďalšie, teraz vás chcem počuť a hlavne vám chcem aj dobre hrať. Ja si myslím, že dobre sme namiešali Justin Bieber, Martin Garrix, Calvin Harris a v tomto momente na ránečko Damian David a Next Summer. Dobré ráno, prajem Lea.
3: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť, prečo hlasovkou na 0905 030 090.

0: Tento song zažíva renesanciu. Beauty and Beat, Justin Bieber a Nicki Minaj, možno ešte počujete, ako tam Justin mutuje. Nám sa to samozrejme veľmi páči. 8.17, dobré ráno na celé Slovensko pre Lea.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Proč? Lenka, proč ty?
4: Pre ránko, Leo, Lenka. Tak pravidelne každý deň, víkend, nevíkend, som hore o 4. Dala som si kávičku, pratala, teraz zbalila taky paky a ideme na výlet do Manínskej Tiesňavy. Pekný deň.
0: To je krásne, ja chcem ísť na výlet do nejakej Tiesňavy. Vlastne ja som v Tiesňave celý život, to je taká tieseň, sa to volá, že úzkosť, ale to o tom sa rozprávať my nebudeme. Choďte do nejakej peknej Tiesňavy, aj vy, ak máte tú možnosť. Radko, ty si v Tiesňave, alebo čo ty?
5: Lea, servus, dobré ráno. Ja ešte hodinku porobím od 3. rána a potom idem domov a ideme do Ľubovne na výlet. Samozrejme včera večer futbal až do noci.
0: Tak to zasmejú všetci chlapi. Tieto mesiace, mne to príde, že tento mesiac, či koľko to trvá, tento futbalový zápas, či čo to je, bože, prepáčte, šampionát. Ja jednoducho nemôžem, ale Curacao vypadlo, stále neviem, dajte mi vedieť, či Curacao je tam ešte, lebo tým držím palce a držím palce vám, ktorí ste hore, máte nejaké plány, alebo ste možno boli celú noc hore a teraz sa už chystáte to nejakým spôsobom zapichnúť. Ľudská.
6: Som hore, lebo v noci som nespala, lebo som bola v práci, lebo bolo treba pomáhať a chrániť a už sa teším do postele.
0: Pomáhať a chrániť treba. Ďakujeme veľmi pekne, Luci, za všetkých poslucháčov, takto tebe špeciálne, ale všetkým vám samozrejme ďakujeme, chránime mentálne zdravie my cez hudbu. Vy, ak ste v práci, tak mi dajte tiež nejaký takýto pokrik, čo vy máte, alebo pokec, alebo nejaký titulok, pomáhať a chrániť, a vy ste v akej robote a čo máte napríklad jazdiť a nezabiť, alebo čo, dajte vedieť 0905 030 090. Ešte stále zbieram hlasovky, prečo ste hore a čo robíte?
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090.
7: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 eur. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Platí sa naladiť sa
10: a premeniť svoje leto na bohatšie.
9: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Your Eyes do Európy 2 krátko pred 9, priatelia, dobré ráno na celé Slovensko, praje Lea.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Už neviem ako vy, ale ja sa naozaj veľmi teším, že už konečne sa ochladilo takto v lete. Toto som v živote asi nepovedala, ale v živote to neboli 40-ky, takže ja som naozaj rada, že už je to taký normálnejší víkend, nemusíme sa skrývať, môžeme ísť niekde von a prípadne aj do zahraničia, napríklad staré dobré Chorvátsko, aj keď za mňa tie ceny v Chorvátsku sú šialené, ja neviem, že toto je normálne, že akéby Amerika, ale stále tam chodíte a zdá sa, že ste šťastní aj Michal s rodinou v Chorvátsku.
4: Ahojte, tak my si oddychujeme pekne v Chorvátsku, pod stromom, pod markízou, pivko narazené, kávička a samozrejme Európa 2.
0: Miško, teraz by ti strašne veľa ľudí chcelo jednu vraziť. Ja cítim už tú právačku, ako sa dvíha, lebo niektorí sú, vieš, v práci, niektorí sú v autách, niektorí sú po práci ponočnej, ale teda pozdravujeme do Chorvátska, samozrejme, užívajte si, závidíme v dobrom a poďte sa pochváliť aj vy, už teda, či ste v Chorvátsku, alebo ste možno v nejakom grobe, alebo prípadne v snine. Pozdravujeme na celé Slovensko, hlavne si užívajte víkend, pretože je to skvelá muzička z Európy 2, dáme si v tej ďalšej hodinke aj tú absolútne najčerstvejšiu. Čeknem absolútne nové hity, ktoré vyšli toť včera, dáme si samozrejme aj Weekend Sound, a.k.a. Summer Sound. Užívajte si víkend z Európou 2.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming, čiže váš manžel sa blíži. Či už manžela máte a blíži sa s krčmi po celej noci, alebo ho nemáte, tak Ray vám povedala, že jednoducho nejaký manžel bude. Či to je dobrá správa, alebo zlá, to už nechám na vás. Ale mám dobré správy z počasia.
2: Počasie.
1: Dnes by to malo byť veľmi príjemné, už žiadne 40-ky, maximálne 24 až 29 stupňov Celzia, veľmi osviežujúce. K tomu osviežujúce prehánky dnes budú a trošku oblačnosti.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Lea pozdravuje na cesty, pár sekúnd pred 9 hodinou mám pre vás nové informácie od vás pre vás, napríklad aj novú nehodu v Starej Ľubovni na Popradske, je to na kruhovom objazde, prosím vás, buďte opatrní. Obmedzenie aktuálne D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan, tam vyťahujú kamión, po nehode blokovaný je celý pravý pruh. Na D1 pred Trenčinom v smere z Nového Mesta nad Váhom na ceste pozor, taška, veľmi dôležitá informácia, a vo východnej treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami. Radar aktuálne D1 pri odpočívadle, tam sa meria aj to odpočívadlo Kostolná, ešte prihodím, v smere do Trenčína. D1 je pri Levočí v smere do Popradu, no a meria sa aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Čudujem sa, že tunel Branisko nie je uzavretý. Nie, naozaj, fakt nie.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Ja som strašne smutná. Už asi pol minúty som veľmi smutná, pretože sa ku mne dostala naozaj, že veľmi smutná informácia od môjho poslucháča Petra, čo od môjho, od nášho.
2: A to tvoje zamilované Kurakao nepostúpilo ani zo skupiny. Skupina E skončilo posledné. Čauko.
1: No, tak ďakujem ti, milý Peter, že si poslom zlých správ. Samozrejme, ty za to nemôžeš, ale ja som sa teraz dozvedela, že oni vypadli už pred x dňami, no však ale nevadí. Kurakao, aj tak budem držať palce, ja sa musím nejako obsviežiť a občerstviť. Myslím, že nová muzička spraví náladu nielen mne, ale verím, že aj vám, pretože novú pesničku vydala kráľovná popu, už taká babka, kráľovné už sú iné, ale teda ešte stále by som povedala, že taká hviezda, ktorú poznáte asi aj vy. Volá sa Madonna, toto je novinka. Danceteria. Nová tanečná muzika, budeme čekovať novú muzičku. V tejto hodinke prihodím aj samozrejme Weekend Sound, Summer Sound. Môžete si vyhrať Merge Európy 2, takže oplatí sa stále ostať naladený na Európe 2 aj nová muzička Tame Pila a Dracula v tomto momente na celé Slovensko. Hudba.

americké dievčatá. Ale čo to je slovenské? O tom by mal byť song nejaký. Harry Styles, American Girls for Now, a teraz dáme Summer Sound. Čo vy na to? Summer Sound na Európe 2. Vaša, naša obľúbená rubrika, kde sa veľmi primitívnym spôsobom získava merch z Európy 2, tak poďte do toho, skúste svoje šťastie. Či uhádnete, čo v našich životoch znie takto? Krátky, ja viem, áno, vybrala som krátky zvuk, tak dajme si ho. Pre istotu ešte raz. A tak dajme ešte raz, no, do tretice, všetko dobre. Čo by to mohlo byť? 0905 030 090, to je to správne číslo, kam posielajte hlasové správy, pretože iba hlasovky môžu vyhrať. No a verím, že niekomu sa dnes naozaj podarí rozlúsknuť tento čudesný zvuk. Nie až taký čudný, ako sa zdá na prvý pohľad, ale to je pointa, aby ste ukázali, že naozaj nie ste hluchí.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona drum and bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master

David z Európy 2, verím, že vás zastiel na nejakom príjemnom mieste s príjemnými ľuďmi v takto príjemný, krásny, júlový, sobotný deň. A príjemná je aj nová muzička, ktorá vyšla včera do sveta a už ju poznáme. Sú to novinky absolútne horúce. My sme si už predstavili trošku novej Madony, ale ešte na pripomenutie, ak ste nepočuli, Madonna vydala novinku, volá sa Danceteria.

Zaujímavý sound, taký by som povedala si aj Madonovský s trošku takým nejakým novým flipom. Dáme si ale ďalších umelcov, ktorí vydali novú pesničku, tak napríklad z tých piatkových je tu moja obľúbená Georgia Smith, ktorá sa objaví aj na Slovensku tento rok a urobila opäť a znova taký fajnový vibe, si myslím, že na leto niekde nejaká kofolečka do ručičky, možno aj langošík.

mikiny, voda, no a k tomu vám nejaké decko šplechne do tvare nejakú striekačku vodu. Áno, toto je veľmi príjemný letný vibe. Georgia Smith, novinka sa volá Life, na starosti má aj whisky, tak to sa spojili. No a do tretice by sme si pustili niekoho, koho veľmi dobre poznáte, aj z éteru Európy 2 a urobil novú pesničku, veď on vydáva ako keby že za peniaze, však aj to robí za peniaze. Volá sa David Guetta a toto je novinka Human.

0: to už naozaj aj na tobogány. David Guetta, Third Party, novinka Human, možno sa objaví aj u nás na Európe 2. Verím, že v tomto štýle si užívate aj dnešný krásny letný deň. Ak máte nejaké novinky, pozdravte niekoho alebo kľudne aj seba na 0905 030 090.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Giana Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi, 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
4: Bila. V kvalite sa vyznáme.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: užíva Kali tento song, tak vy si užívate leto spoločne z Európou 2, že máte nejaký dobrý plán, pokojne sa podelte, inšpirujte nás na 0905 030 090. Víkend je tu a víkend je absolútne na maximum.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Víkendové počko dnes príjemné 24 až 29 stupňov Celzia. V severnej polovici na hore hronie ešte chladnejšie, osviežujúce 19 až 24. Na malá miestami prechodne trošku zväčšená oblačnosť, výnimočne dnes aj pre Hanky. Poďme na cesty.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 10. Lea pozdravuje na celé Slovensko a hlavne na cesty. Máme, priatelia, novú nehodu. Stala sa v Brekove v smere do Humeného. Prosím vás opatrne v tejto lokalite. Obmedzenie aktuálne ich viacero vo východnej pre festival. No a radary aktuálne merajú vo veľkom na D2 pri Bratislave Jarovciach v smere do Maďarska. D1, tam je to konkrétne odpočívadlo Kostolná v smere do Trenčína. No a R1 pri Bábe v smere do Paty. Prihodím aj R2 pri Detve aktuálne v smere do Vík. Ďalšom stretnete radar. No a hliadka aktuálne v Nová, v Nitre, Novom Cabaji v smere do centra. Za Starou Kremničkou v smere do Bartošovej Lehotky. Hliadkuje sa aj na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska. No a Bacha Poliši aj v Novom Rúskove. Tam je to obojsmerne. Na teraz je to všetko do mňa.

0: Mum a Lea.
1: Priatelia, rada taký rebríček zmrzlín. Aké príchute vám šmakujú najviac, lebo už aktuálne mám pocit, že už asi všetky príchute sveta boli vymyslené. Moja najobľúbenejšia stále ostáva už asi 20 rokov punčová. Ja na punčovú nedám dopustiť. Áno, je tam asi trošku rumu, alebo není, ale chutí to minimálne ako rum, takže asi to nejako svedčí, že pochádza z východného Slovenska. Pozdravujem všetkých, ktorí máte radi punčové zmrzliny, ale možno aj iné príchute. Chcela by som zistiť taký rebríček, minimálne top 5, tak dajte mi vedieť na 0905030090 tú svoju obľúbenú. Poďte za ňu pekne zahlasovať, dajte mi vedieť, ako sa voláte, hlavne a teda akú príchuť zmrzliny máte najradšej, no a potom urobíme taký ten absolútne, že rebríček rebríčkov dnes. Hudba.

0: Slnkom je veľmi príjemné, veľmi normálne, malo by to tak byť, hlavne ak nie je 40 stupňov, je to oveľa lepšie, ak je takých 30 ako dnes, ale tráviť čas pod slnkom, keď je voľno, možno ešte k tomu aj víkend a možno ešte k tomu získate pár 10 000 eur, si myslím, že je veľmi príjemná kombinácia.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No, aktuálne hráme o naozaj pár 10 000 eur, pretože 92 000 eur, to je skoro stovka. Ale stále je to tak krásny peniaz, že keby som ho ja vyhrala, tak asi ma už nepočujete a nevidíte, lebo by som odtiaľ išla preč, ale nie, ja by som sa ešte vrátila. Priatelia, naozaj veľmi sa nám to nedarilo naposledy, takže peniaze minule nešli, ale pôjdu na budúce. Takže Vojtovi z Bojníc to nevyšlo.
3: Stále to strážim a teraz ste zavolali, že súkromné číslo, tak som rozmýšľal, že čo mám povedať rýchlo.
4: Tak, a vidíš, a teraz
3: sekunda,
4: presne tak.
3: Sekunda mi ušla.
4: Takže žiadne také, že hneď som to, no nie, ty si ešte rozmýšľal.
3: Nie som to, akože
4: len to sú tie drahocenné sekundy, vieš.
5: Sekundička, druhá, tretia.
4: Na budúce to vyjde, dobre Vojto?
0: No verím, že Miška má pravdu, na budúce to môže vyjsť vám. A keď je na budúce? Na budúce je už v útorok 7.7. hráme o 92 000 eur, priateľe, pošlite si SMS-ku v tvare E2 na 7779 na po 15. Viete, čo máte robiť? Dvia telefóny so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Let's go! Európa 2.
2: Celé leto

0: zmrzka v ruke a dokonalý víkend. Inak viete o tom, že v Holandsku vymysleli zmrzlinu, ktorá má v sebe aj paracetamol. Čiže vlastne taká zmrzlina, keď vás bolí hlava, tak máte to vybavené dva v jednom. Ja dnes robím obrovský rebríček tých najobľúbenejších zmrzlín na Slovensku. Čo vám najviac chutí? Ja som sa už priznala, že jasne viac idem punčovú. Áno, áno, som z východného Slovenska. No a čo? Punčová zmrzlina je absolútne najlepšia s takým ťukom rumu. No ale nič, ja pozerám podľa vás to na prvom mieste. Nie je punčová, ale na prvom mieste zatiaľ je čokoládová zmrzlina. V tesnom závese tu máme citrónovú zmrzlinu. To som prekvapená inak. Na treťom mieste zatiaľ tam sa dostala vanilková. Ale skúsme nejaké iné, pretože Vládka sa mi ozvala s veľkými príchuťami. Počúvajte.
1: Celý život asi bola najlepšia oriešková zmrzlina, ale rada skúsim aj nové. Ale tu v Zlatých Moravciach máme výbornú remeselnú zmrzlinu a oni vymysleli moravecké penové, čo chutí ako penová torta. Tá plnka znútra, to je úžasné. Alebo majú aj pavlovku.
0: Čo?
1: Majú banán v čokoláde. A napríklad teraz cez víkend v Banskej Štiavnici som jedla syniminy zmrzlinu, čo totálne chutilo, ako keby si mal mlieko so syniminy.
0: Wow, dobre. Ja som si myslela, že nejaké limity existujú, ale asi nie. Dajte vedieť, ako najšialenejšiu zmrzlinu ste ochutnali vy toto leto, ale stále hľadám aj tie najobľúbenejšie, ktoré sú absolútne topky. Zatiaľ vyhráva čokoládová. Počkáme si na nejaké ďalšie typy. 0905 030 090. Veľký zmrzlinový rebríček zostavujeme spoločne.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: NGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: veľmi osviežujúca Eva Max a So Am I. Dnes osviežujúce tanečné šovky, tak sa na to tešte, pretože už od 18. to bude brutálna peckovica.
1: Čo za strepeš?
2: Tak som ticho.
1: Tou fľašou, ty barman.
3: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhrášou Sketch Bros alebo Nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom predaný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
4: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
5: Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na, wait for it, Don Diabla a Tiesto.

0: pick it up.
1: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2. Počasie.
2: Kamaráti, dnes 29 stupňov maximálne, dnes cez 30-ku nepôjdeme maximálne možno niekde v Chorvátsku, ale pozrieme vás na celé Slovensko. Chladnejšie bude samozrejme v severnej polovici a na Horohroní, tam dnes maximálka 19 až 24, k tomu sem tam aj prehánky.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: 11.01 Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty a pribúdajú nám nehody. V Kvetoslavove na Saneckej v smere na Hviezdoslavovu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Priatelia, prosím vás opatrne, za veľkým Folkmarom v smere do Košickej Belej ďalšia nehoda a nahlásili ste jednu aj v Košiciach na Festivalovom námestí, je to v smere na Baconovu. Radar aktuálne meria na D1 pri odpočívadle Čata, je to v smere do Trnavy a ďalší na výjazde z Nižných Ružbách do tých Vyšných. Hliadka za Komárnom v smere do Zlatnej na Ostrove, Bachaj na výjazde zo Žiaru nad Hronom, je to v smere do Handlovej v oboch smeroch, no a v Šarišských Michaľanoch je hliadka v smere do Sabinova. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne posielajte cez appku Waze. Užívajte si jazdu z Európou 2.

0: maximum a Lea.
1: Veľký prieskum a rebríček zmrzlín na Slovensku je aktuálne teraz sa deje a vy môžete byť súčasťou, ak mi dáte vedieť, aká je vaša najobľúbenejšia príchuť zmrzliny a akú najšialenejšiu ste kedy zažili. Sú zmrzliny, ktoré sa naozaj hodia na rande napríklad alebo na nejaké stretnutie s niekým, koho máte radi. A potom sú také zmrzliny, ktoré sa úplne nehodia na rande, ale aj tak by celú tú zmrzlinu vylízala Datka. Aká to je príchuť?
2: Asi to nie je nejaká úplná šialenosť, ale u nás v Bystrici na námestí majú makovú zmrzlinu a je fakt, že najlepšia na svete. Nikto ju podľa mňa nechce ochutnať, lebo vždycky je plná. Chýba z nej len jeden kopček a to si objednávam ja. Ale je fakt, že najlepšia. Čaute.
1: Čau, takže Datka, maková zmrzlina. Dajte vedieť, aké milujete vy na 0905 030 090. Stál na prvom mieste zatiaľ hviezdy čokoládová.

0: akú zmrzlinku obľubuje Ariana Grande. Podľa toho, ako vyzerá, veľa zmrzlinky nepapá, ale minimálne zatiaľ znie dobre, bodaj by už aj lepšie vyzerala, pretože ja som ju mala veľmi rada, keď teda bola v takom zdravotnom nejakom lepšom stave. Teraz momentálne asi prežíva ťažšie obdobie, je aj na turné, ale stále je to znie krásne. Toto bol dôkaz, novinka Hey, Did I Made You Love Me. Ariana Grande na Slovensko tak skoro nepríde, aspoň o tom neviem, ale iné hudobné veci sa budú diať.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Uprising.
0: To by bolo, keby prišla Ariana na Uprising. To by bola frajna. Joj, to by som išla hneď. Ale na Uprisingu tento rok budú staré, známe, aj nové známe kapely. Mnohé poznáte. Bude tam aj Gleb napríklad, bude tam Dub Insk, bude tam Gogo Bordello, ale napríklad aj môj obľúbený Medial Banana. Ja si myslím, že tento song nebude chýbať. Veľmi dobrá nálada, musím povedať, minulý rok som na Uprisingu bola asi prvýkrát v živote, úprimne sa priznám, a veľmi milo ma to prekvapilo. Tam je taká dobrá náladička, hlavne tam aj veľa stromov, takže aj náhodou, keby bolo veľmi teplo, tak sa tam máte kde poskrývať. Takže vás tam pozývam 28. až 29. augusta, priatelia, budeme tam my, budete tam, verím, že aj vy, ale podľa mňa tam bude asi aj Mária, naša poslucháčka, pretože vyhrala lístky.
2: Keď vyhráš dva lístky a dali by sme ti dva lístky, tak či zoberieš práve ju?
3: Domina, ideme na festival.
2: Hej! Toto jednoznačne počula, ak nie, tak opakujeme do auta. Domina, berie ťa so sebou.
0: Takže Domina aj Mária tam budú. Budeme tam samozrejme aj my, Európa 2. Určite ja tam nebudem chýbať. Takže tešíme sa na vás a hlavne sa teším, že vyhrávate lístky, lebo však všetko je drahé. Bože, jeden langoš, koľko stojí kofola. Tak aspoň tie lístky u nás na Európe 2 sa oplatí každý pracovný deň nastaviť si ušiská.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.
6: Yo. Akože netrvalo to dlho, ale

0: napríklad dve skupiny ľudí. Prvá miluje Taylor Swift, tá je Swiftka, alebo druhá skupina, ktorá by si pri tejto pesničke potrebovala zalízať zmrzlinu s paracetamolom. Takú majú v Holandsku, by the way. Myslela som si, že iné príchute tam budú mať, ale tak zatiaľ táto si myslím, že celkom zaujímavá, mohla by prísť aj na Slovensko. Ja sa pýtam ale na tie vaše chute. Robíme mega rebríček zmrzlinových chutí spoločne s vami. Zisťujem, ktoré zmrzky naozaj frčia najviac, takže zmrzlinárne počúvajte dobre, pretože tu získate tie správne informácie, aby ste zarobili. Tak Pavel, ty si sa nám ozval. Pavel, ty čo?
1: Tak za mňa najlepší Raffaello, banán v čokoláde a tiramisu.
0: Ježe, teraz rozmýšľam, či Čechov dať alebo nedať do toho rebríčka. Či sa počítaš alebo sa nepočítaš. No dobre, máš pekný hlas, počítaš sa. Angelika, ty čo?
2: Tak u mňa jednoznačne dlhé roky fičí už belgická čokoláda. A tento rok mám maliny v čokoláde, ďalšiu obľúbenú zmrzlinu. A na treťom mieste u mňa je Nutella. A moja dcérka, tak tá zbožňuje zase jogurt, Nutellu a na treťom mieste jablko.
0: Zapamätala som si z toho maliny v čokoláde a Nutellu. Stále sa točíme pri tom hnedom niečom. Inak Nutellu miluje môj syn Hugo. Akože absolútne. Ja som si ešte nikdy nedávala. Asi si ju dnes dám na miesto punčovej. A potom si nedám punčovej. Ja si dám asi dvojitu. No a do tretice Janík. Janík, ty čo?
3: Tak ja mám takú svetú trojicu. Za mňa je to punčová, lieskový orech a pistácia.
0: Janík, Ježiš, však ty si ja. Veľký potlesk ti dávam takýto mentálny. To je čisto moja svätá trojica, áno, punčová, orieškovú, na to sme úplne zabudli. No a samozrejme, pistáciová, to je posledné dva roky taký hyťak. No, takže pozrám na ten rebríček, trošku sa nám to tu preskúpilo. Na treťom mieste zatiaľ punčová, na druhom nutelová, no a na tom prvom stále čokoládová. Ak máte inú príchuť zmrzliny, ktorú milujete, ľúbite, prípadne nejakú absolútne divnú, čudesnú, tak sem s ňou 0905 030 090.

0: No kamoši, pravdepodobne som našla najčudnejšiu zmrzlinu, ktorú kedy kto jedol. Je to vraj najlepšia zmrzlina, predáva sa v Taliansku, asi stojí trošku viac peniazy, tak ak vám chýbajú peniaze nie na zmrzlinu, ale možno aj na základné potreby a nabývanie, tak nech sa páči, zapojte sa do našej súťaže, oplatí sa naladiť sa, lebo inak to jednoducho nepôjde. Sú to jednoduché peniaze a ich dosť veľa, 92 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: Počasie.
0: Priatelia, príjemné teploty 24 až 29 stupňov Celzia dnes maximálka. Ak ste na severe, tak si hovoríte božele a vôbec 20 stupňov maximum. Áno, presne tak, na severnom Slovensku dnes maximálne tak 19-22 stupňov. No a k tomu nám dnes môže aj popršať.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 12. Lea pozdravuje na cesty. Máme novú nehodu, kamoši, v Lučenci na námestí Republiky v smere do centra sa stala, tak prosím vás opatrne, prihodím aj dva nové radary. Jeden na D1 za Dubnicou nad Váhom, je to v smere do Trenčína, no a ďalší na R1 pri odpočívadle Badín v smere do Banskej Bystrice. No a hliadkuje sa v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach v smere von z mesta, ďalej v Kľačne v smere do Fačkova. Fačko milujem. V Ružomberku pod Suchej v oboch smeroch, v Dolnom Kubine na Zochovej v smere do centra, na Bacha Poliší, polišujú aj na výjazde zo Sečoviec, je to v smere do Nového Ruskova. Tak šťastnú cestu a nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu.

0: Teplý vietor, ahoj. Počkaj. Dobrý deň, Denisko.
1: Dobrý deň, teplý Vánok, pozdravujem.
0: No, dnes bude tvoj premiér.
1: Dneska je môj premiér. Premiér RF.
0: Pýtam sa ťa tak premiérovo, že aká je tvoja najobľúbenejšia zmrzlinka, pretože toto ešte budeme hodinku riešiť, potom už teda budeš vysielať ty, ja sa na to veľmi teším, ale povedz mi, tvoja najobľúbenejšia príchuť zmrzlinová je...
1: Je ich hrozne veľa, ale my sme u mňa v rodnom meste, kde som vyrastal, sme mali najlepšiu zmrzlinu na svete a tam sa volala a tá sa volala Bianco Nero, to bola také ako keby smotanová, ale mala také chunks of chocolate, také jemné, ale také tmavej čokolády, čiže
0: stračatela?
1: Nie. To nebolo, že nebola hrubá, nebola tvrdá tá čokoláda, ale bola práve, že taká rozpustená, ako keby v tej smotane, a bolo to vynikoš.
0: Wow, dobre. Máme tu ešte od nášho Petra najlepšiu zmrzlinu, ktorá získala aj reálne ocenenie, predáva sa v Taliansku a znie dosť hnusne, veď počúvaj.
2: No, ja som jedol takú zaujímavú zmrzlinu v Taliansku, dokonca to vyhralo v Ríme v roku 2017 asi zmrzlina roka. Mm-hmm. Bola to jahodová s červenou paprikou, áno, s tou červenou paprikou, s tou sladkou, mesitou. No, neviem, komu to chutilo, mne moc nie, ale bola to určite príjemná skúsenosť a určite som to chcel vyskúšať.
0: No však jasné, chceme vyskúšať veľa vecí, ktoré sú potom hnusné a veľmi nepríjemné, takže ja by som si naozaj nedala strawberry a red pepper.
1: Akože no.
0: Že vôbec.

0: Pekne spiatný Ray Dalton, práve preto si hráme All We Got z Európy 2 krátko pred pol jednou. Verím, že takto ste momentálne v tomto časovom priestore niekde na nejakom peknom mieste, alebo ak ste na škaredom mieste, tak aspoň s nejakým pekným človekom. A keď ani to, tak aspoň s dobrou hudbou z Európy 2.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: A teraz vám to pokazím, ale nie. Dáme si peknú hudbu, hlavne bude naživo, pretože u nás naživo sa ocitol Myself, ktorý naživo aj zaspieval, ale aj dokonca porozprával. Áno, bol živý, aj Shorty bol živý a pokecali o tom, ako to vyzerá s Myselfom, s jeho hudobnou kariérou, s jeho prvým koncertom, ktorý mal toť nedávno. Bola som na ňom, musím povedať, naozaj veľké emócie, veľká show to bola. Ale bavili sa napríklad aj o speve, pretože Myself začínal ako rapper, poznáme ho ako rapera, ale už nejaký ten čas aj spieva. A celkom dobre mu to ide.
2: Som veľmi rád, že si začal aj spievať. Ono sa to stalo vlastne nie úplne dávno v úvodzovkách.
3: Nie je to vôbec dávno. Ja by som povedal, že som stále v štádiu, keď sa učím spievať, lebo sú tu speváci, ktorí sú naozaj že speváci a nazývať samého seba spevákom pri nich by bol z môjho pohľadu veľký disrespekt, takže nazývam to tak, že som na ceste, ale mám z toho veľkú radosť, lebo je to pre mňa opäť niečo ako keby nové, v čom sa pravidelne snažím zdokonalovať a vlastne aj z hľadiska toho môjho vzťahu k hudbe je super, že tu mám nejaký ďalší step a vlastne ako náhle som začal pracovať s tým vokálom viacej a otvoril sa tomu, tak sa mi otvorili aj dvere.
0: Ďalší step by step. No, dáme si teraz pesničku Hviezdy, ktorú asi, to bola taká prvá pesnička, ktorú odprezentoval v rámci spevu. Toto bude naživo v Secret Stage. Ak vás to zaujíma, ak sa vám to páči, tak choďte na náš web europa2.sk, tam nájdete celý koncert a celý rozhovor, ale už v tomto momente Hviezdy a Myself.

0: moje sny sú už naplnené. Moje sny sú už naplnené.
1: Toto je leto na Európe 2.
2: The best new music.

0: Tiffany Harris z Európy 2 Vertigo 12:48. Priatelia, je tu so mnou už aj teplý vietor, aký je náš Denis Candy, ktorý dnes o 13. vám bude robiť spoločnosť. Inak Denis je celkom taký mladý človek a ty inak, hej. Ale príde aj staroba potom a staroba podľa mňa znie takto nejako. Takto nejako znie staroba, nie? Či nie takto? Podľa mňa, že
1: áno.
0: Takto nejako, že?
1: Dá sa.
0: Že sedíš a poliaťa kolena, vrzgajú ti kĺby, proste pápaš nejakú kašku a nemáš
1: Kamo,
0: zuby.
1: Kamo, opisuješ smrdíš moje tu ráno.
0: Bráško, ale niektorí ľudia to majú trošku inak. Napríklad taká Lilian Droniak, to je influencerka, ktorá má 96.
1: Nádherných.
0: Áno, nádherných a jej život nie takto.
1: Girl. Čo je to babka Dany, tak je tu.
0: Presne, to je normálne asi nejaká rodina, lebo toto nie je možné, aby toto dával 96-ročný človek. Grandma Droniak, ktorá je známa aj na sociálnych sieťach, si prosím vás, ide takýto život a hlavne takéto party a kvôli takejto hudbe ju chcú vyraziť z domova dôchodcov. Čo si?
1: To je nejvíc. Moja babka je v domove dôchodcov a tiež chceli vyraziť.
0: Nemyslíš ma.
1: Preto by mala konflikt so susedou.
0: Nemyslíš ma. A čo si robili?
1: Akože zle.
0: Jak je toto?
1: Kričali po sebe nahlas televízia, veci proste tam.
0: Nemyslíš
1: ma. Nájdeš problém vždycky nejaký.
0: Susedské vzťahy aj v domove dôchodcov.
1: A normálne nám volali, že ešte raz.
0: A čo, spoláči? Vyhodili susedu?
1: Už potom one. Premiestili susedu ďalej do krydla.
0: OK. Takže takéto nejaké. Dobre, inak ak máte nejaké podobné zážitky s vašimi babkami, detkami.
1: Dajte, ja milujem.
0: 0905, 030, 090. O 13 začína geriatrická show.
1: A budú šlágre slovenské a české. Pripravte sa na
0: Evu Mazikovu.
2: Čo? V Lidl e-shope máš na výber 10 000 produktov? A tento piatok a sobotu je navyše 10% zľava na úplne všetko. Klikni na Lidl.sk, vyber si čokoľvek a nakupuj online s extra zľavou 10%. Online. Vždy viac.
3: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
4: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
5: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.

0: You Turn Me Inside Out. Ej, Kaskada, Felix Jehan, Boy You Turn Me. Nazdar, zjazdar, moje meno je Denis Candy, vy počúvate Európu 2, je 13.00 presne a ideme si hneď hodiť počasie. Ideme si hneď hodiť počasie a situáciu na cestách.
1: Počasie.
0: Takže počasie, dnešný deň, slnečno, miestami prechodne oblačno, denná teplota 19 až 29 stupňov, takže absolútne je to absolútne vychádzkové počko, takže sa nebojte, choďte von, užívajte si prechádzku. Očakávame severozápadný vietor do 35 km, v nárazoch do 60 km. Poďme rovno na cesty, nech tu akože netrepkám.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Dopravný servis, nehodu nám hlásite na výjazde do Bystrian na Spišských Vlhách. Nehodu taktiež dokumentujú v Bratislave na Gagarinovej pri Lidli v smere na Prievozku za Štiavnickými Baňami v smere do Bohuníc. Kolony na výjazde do Ružomberka z Hubovej, držíte sa asi 15 minút. Obmedzenie nám hlásite na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Novej Bane, je na krajnici odstavené osobné auto. Vo východnej rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami. Za Malou Domašou v smere do Turian nad Ondavou sa presúva peloton cyklistov a taktiež nám hlásite radary. Radary sú na D2 v Bratislave v Jarovciach v smere do Maďarska a na D1 pri Vašci v smere do Štrby. Moje meno je Denis Candy, je 13.02. Ja som tento vstup zvládol a som rád, že ste so mnou.

0: Víkend na Maximum a Denis.
1: Ja strašne rád počujem toto moje meno.
2: Denis Candy, zdraví. Tak teším, že ak sa voláš, môžete krajšie volať, ale však dobre.
1: Denis Candy, zdraví, 13.02, vy počúvate Európu 2 a som veľmi rád, že ste si nás naladili, a je tu so mnou ako moja záchranná, ako moja záchranná sieť. Chceli ste od nás šlágre? Ale áno. Šlágre momentálne ešte nebudú, potrebujem dať hlásenie do produkcie, aby nám nejaké zaradili. Ale mám na teba otázku.
2: Poď.
1: Ktorú chodíš na festivaly?
2: No chodím, áno, chodím.
1: Chodila si?
2: Chodila som veľmi veľa.
1: Okay, mm-hmm. Girl. Tak mi povedz, máš nejakú chybu, ktorú si niekedy urobila a už si nikdy v živote nezopakovala?
2: Na festivale?
1: Aha.
2: Ježiš, strašne veľa, kým som išla so zlými ľuďmi. Pila som veľa, zbytočne veľa, mala som malo vody, zle som si priklincovala stan, ktorý mi potom odletel, potom som spala vlastne v inom stane, takže veľa chýb.
1: Veľa. Ja som urobil jednu obrovskú chybu a to bolo, že som si dal stan za stage s dramačom.
2: Čo ti?
1: Tomu ver, to bolo akože, to bolo pekličko, ten dramač proste vybruje ti zem, nikdy nespíš vlastne, lebo dramačovci nikdy nespia.
2: Áno, nespia, áno, hlavne v noci.
1: A šťuple do uši sú vlastne nejaký zlý vtípek, ktorý tu máme, ale zaujímavá, že čo vy a vaše už nikdy neopakované chyby. Čo ste sa poučili, čo ste urobili a čo už ste potom nikdy v živote na festivale neurobili, pretože vám to zničilo vlastne celý zážitok z festivalu. Moje telefónne číslo poznáte 0905 030 090. Nevynechajte ani jeden detail, pretože ja zlovo potrebujeme vedieť, čo všetky juices, že jo?
2: Denis!

0: Veronike na Maximum a Denis.
1: Posledný krát 13:20, zdravím vás z Európy 2 a ja som veľmi rád, že mi už píšete nejaké veci na WhatsApp, ale je to celkom mild, musím povedať, že celkom poslúchate na tých festivaloch a to ma trochu trápi, čo som
2: ale
1: jediný.
2: Ale neboj sa, nie.
1: Čo ja som jediný, ktorý bol mladý trošku a pochabí kedysi.
2: Ale tak no, ja si myslím, že sa hambia trošku, nehambite sa Denisa, naozaj Denisa sa hambiť naozaj nemusíte.
1: Tomu ver, nemusíte, lebo ani Denisa nehambí. Napísali ste mi nejaké veci o nových bielých teniskách na zablatené a zaprášené festivaly, takisto mi tam padali.
2: Zaprašený festival
1: a taktiež tam padali aj nejaké zabudnuté powerbanky, ale ja potrebujem juice. Ja potrebujeme juice. Niečo.
2: Kto s kým, kedy, kde,
1: áno,
2: na toľkách.
1: Menujte, potrebujem mená.
2: Nejaké festivalové deti, či vznikli, takéto
1: veci. To by bol skvelé, Ježiš, alebo vzťahy, aj festivalové vzťahy sú super, ak teda je to chyba naša. Moje telefónne číslo je 0905 030 090 a ja sa teším na všetok juice, čo máte pre mňa nachystaný. A juj!
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Hráme maximum nových hitov.
4: My sme Európa 2.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur. Disco.

Damiano David, the first time. Taktiež by som svojej láske chcel takto vyziapať, ako veľmi ju milujem a ako veľmi si vážim, že sme sa prvýkrát takto krásne stretli. Vy ste sa možno stretli s niekým na festivale, čo?

0: Dneske na Maximum a Denis.
1: Dnes sa vás pýtam, aké najväčšie festivalové chyby ste spravili, a.k.a. festivalové fails, a naša posluchačka nad tým ma prekvapila svojou odpoveďou.
2: Moja najväčšia chyba, ako som spravila na festivale, je tá, že som išla na festival.
1: OK, OK, akože hold your horses, girl. Že čo vlastne sme urobili? Tak sa aj opýtal, že prečo si išla na ten festival teda, alebo čo sa stalo?
2: No, lebo už nemám 20 a večer som skončila u sanitárov, ktorí museli dávať lieky od bolesti, lebo mi odtentovalo kríže.
1: Odtentovalo kríže, normálne som tam videl tú cenzuru, ako si použila a zarozmýšľala, milujem na ty. Veľmi ma mrzia tvoje kríže a absolútne veľmi dobre to poznám, to si môžeme podať ruky, pretože tiež som nejaký 30-ročný 60-tník. Moje kríže sú tiež v konštantnej kríze a preto som zvedavý, že či aj vás niečo takto zastihlo na festivale, alebo teda či ste urobili niečo, čo už nikdy v živote na festivale neurobíte. Posielajte mi hlasovky, príbehy na naše telefónne číslo 0905 030 090 a vám po reklame ja budem tuto ďalej hrať bomby ako o bomby od Afrojacka, Kaiga, Jamesa Hypa, ale aj naši vaši obľúbení Kali a Peter Pan.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum. Hold time.

0: Presne tak, ako hovorí Kygo a Sandro Cavazza, Hold on me, pretože láska je všetko, čo potrebujeme. Sandro Cavazza, Kygo, Hold on me, Dennis Kendy zdraví z Európy 2 o 13.59. A vy si vypočujte, aký tu máme ultramoderatorský battle.
1: Čo za strepeš?
2: Čo som ticho?
1: Tou fľašou, ty barman.
3: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhrá show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
4: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
5: Si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
6: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
5: A v sobotu sa rozbiješ na
6: Wait for it
5: Don Diabla a Tiesta.

0: sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie.
2: Denis Kendi zdraví z Európy 2 o 14.01, aj presne 10 sekúnd. Poďme sa pozrieť na to, ako sa má naše Slovensko a ako sa má jeho obloha. Hlási mi tu pekne slnečno, miestami prechodne oblačno, denná teplota 19 až 29 stupňov Celzia, takže príjemná vychádzka, stále nič sa nemení. Severozápadný vietor od 35 a v nárazoch do 60 km za hodinu, takže ten vetrík je trošku ostrejší, ale myslím si, že v tomto počasí a to, čo sme si zažili na posledných pár dní, tak je to absolútne osvieženie, nie?
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Pozrime sa aj, ako je na cestách. Už nám hlásite jednu nehodu v klesaní z Húd do Liptovských Matiašoviec. Nehodu taktiež dokumentujú na výjazde z Lúčok do Liptovskej Teplej. Obmedzenia nám hlásite na R1 za Bábom v smere do Nitry. Sa pri ceste pasie Srnka, takže opatrne. Na trase Krásna Ves Podlúžany Banoce nad Bebravou rátajte na pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a v Levoči a okolí rátajte pre pútnické podujatie s viacerými obmedzeniami taktiež. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Sosna v smere do Štrby, na D1 pred tunelom Branisko v smere do Prešova, na R4 pri Kechneci v smere do Šebastoviec, tieto názvy obcí. Hliadka v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou v smere na most Apollo, na výjazde do Trenčianskych Teplíc z Motešíc v Žilinskej Mojšovej Lúčke v smere do centra, za Valaskou v smere do Bystrej, v Hanušovciach nad Topľou, na Slovenskej v smere na Prešovskú. Updates mi hláste cez apku Waze a jazdite, prosím vás, opatrne.

0: Víkend na Maximum a Denis.
1: Deniska jedina Majku Serus, som rád, že tu mám všetkých, ktorí víkendujú so mnou na Európe 2. Dneska to trošku obmeníme a hodíme si víkend soundík, lebo myslím si, že vám to chýba, takže si to poďme ozrejmiť. Mať toto leto na sebe náš merch je flex jak hrom, predsa nie, takže preto tu hádate tento víkend sound, ktorý vám teraz pustím, takže pozorne počúvajte, to je len jedna sekunda. Pustím vám to ešte raz, hej? Mhm. Je to makačka. Tomáš nám už aj napísal, teda poslal hlasovku, že čo si myslíš, že to môže byť. Čo si myslíš, Tomáš?
2: No ja si myslím, že dnešný Summer Sound je otváranie plechovky.
1: No a ja ti poviem, že dnešný víkend Summer Sound to teda nie je otváranie plechovky. Vy môžete hádať na mojom telefónnom čísle 0905 030 090 a ja vám ho tu ešte pre istotu raz pustím, aby ste mi nenadávali, že sa o vás nestarám, viete ako. Takže toto je náš brutálne dlhý víkend sound. Skúste hádať, ja sa teším, čo mi napíšete. Čauko.

0: Tento remix mi hrá a žije v mojej hlave rent free absolútne neprestajne. Som z toho absolútne omámený. Ale viete, z čoho ste omámení vy? Z nášho Weekend Soundu. To je extrémne zvláštne. Weekend Sound na Európe 2. No, počúvam od vás, čo všetko ste porobili a aké veci ste si potipovali. Je to extrémne zaujímavá vec. A myslím si, že toto je, hádam, náš najrýchlejší Weekend Sound na tomto svete, takže hneď vám ho tu pustím a hneď si môžete vypočuť, že aký je náš Weekend Sound, pretože je to extrémne zaujímavá vec. Pozorne počúvaj. Pozorne počúvaj znovu. Je to rýchlovečka, ale rýchlo to prejde. Andy nám tipuje. Andy, čo si tipuješ?
1: Zdravím, tak ja si myslím, že teda Weekend Sound je dnes to, že padajú krúpy na okno, keď prší.
0: Krúpy sú extrémne zaujímavý tip, ale musím povedať, že to tak úplne nie je. Ja vám ho tu ešte raz pustím znovu, lebo ste na ňom veľmi dlho čakali, takže vás odmením. No a tento Weekend Sound, ak naň máš tip a chceš vyhrať náš merch, posielaj hlasovku na 0905 030 090 a možno práve ty vyhráš to, čo vyhrať chceš a budeš toto leto oblečený v merči Európa 2.

Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: OK, Alex Warren a jeho Fever Dream, bomba pecka, som strašne rád, že takéto veci počúvate so mnou o 14.47, moje meno je Denis Kendy a vy počúvate Európu 2 a my si vypočujeme, kto vyhral lístky na Uprising.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Uprising.
0: Je to tak, festivaly pôjdu tento rok absolútne bomby a my vám to všetkým chceme dožičiť. Preto sme minulý týždeň hrali o listky na Uprising, kde sa bude nachádzať napríklad Fobia Kid, Karlo či Namakaný Orišas. A viete, kto vyhral? Dominika z Mario. Tak si podobne, tak si vypočujte, čo a ako to vyzeralo.
2: Keď vyhráš dva listky a dali by sme ti dva listky, tak či zoberieš práve ju?
3: Domina, ideme na festival.
2: Hej, toto jednoznačne počula, ak nie, tak opakujeme do auta. Domina, berie ťa so sebou.
0: Domina a Maja idú na festival, ale viem si to predstaviť, akože musí to byť veľmi veľa radosti, predstava príjemného chillu, jedného jemného, jemnej reggae hudby. Veď to poznáte, nie?
4: Buffalo soda.
0: Proste dajte mi do ruky fajnový drink osviežujúci, hoďte ma do tieňa, dajte vedľa mňa aj Dominiku, aj Máriu a budeme si spolu chillovať. To ma normálne hladí na duši, to sa mi extrémne páči. Na vás tu čaká ďalej Benny Cristo a Billy Marman. Toto kombo nám požehnalo leto práve dobrou bombou, pesničkou, ktorá sa volá Sabotáž.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
5: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výrivku LayZ Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,54 eur a liter nafty za 1,41 eur z DPH. Ponuka platí do 5. júla, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.

0: pesnička môže byť prerobená aj miliónkrát a ja sa budem chcieť proste vyzliezť a robiť zverstva na túto pesničku, lebo to je proste... To je niečo extrémne sexy. Ešte k tomu sa to volá, ona sa volá Donna Summer a toto sa volá Hot Stuff. Moje meno je Denis Candy. 15.00 na Európe 2 vám púšťam bomby a teraz si ideme dať počko a dopravný servis.
1: Európa 2. Celé leto na maximum.
2: Môžem otázku?
3: Najobľúbenejšia časť týždňa?
4: Sobota.
5: Víkend.
4: Je to nedeľa.
5: O Bože, víkend.
6: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. 15.01, Denis Candy z Európy 2, zdraví. Poďme si pozrieť na to, ako sa vôbec nezmenilo toto počasie za dnešný deň. Máme slnečno, miestami prechodne oblačno, denná teplota 19 až 29 stupňov, severozápadný vietor do 35 km, v nárazoch do 60 km za hodinu. Vychádzkové počasie, choďte von, prechádzajte sa a majte tú zdravotnú prechádzku, ktorá je pre vaše mentálne zdravie, pretože je to extrémne dôležité. Poďme sa pozrieť aj, ako je na cestách.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu nám hlásite za veľkým lápašom v smere do Nitry. Sa zrazili dve osobné auta, takže tam zvýšte opatrnosť. Asi sa tam aj jemne zdržíte. Nehodu taktiež dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých pieskov vo Svetom Jure. V smere do Bratislavy, pred Štvrtkom na Ostrove v smere z Tomášova, v klesaní z Húd do Liptovských Matiašoviec a v Ďurďošíku, to je nádherné meno, v smere do Bidoviec. Obmedzenia nám hlásite na trase Krásna vec, Podlužany a Bánoce nad Bebravou, tam rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami. Na Donovaloch v smere do Ružomberka sa prechádza presúva cyklistický peloton, takže aj tam buďte opatrní a trpezliví. Radari nám hlásite vo Zvolene na Lučenskej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny a za Jelšavou v smere do Gemerskej Teplice. Hociaký update nám hláste na našej aplikácii Waze a jazdite prosím vás opatrne.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Strašne sa teším, že ste so mnou aj o 15.03 na Európe 2, kde vám púšťam bombičky a podobné veci, ale ja od vás dneska zisťujem, že aké chyby ste porobili na festivaloch, za akých ste sa poučili a aké už nikdy v živote neurobíte. A mali sme tu už napríklad varené rožky a pášteku v chladničke v aute zaseknutú, seknuté kríže a ja osobne som si hodil stan hneď vedľa dramačového stageu. Bolo to celkom dramatické, ako by ste si mohli predstaviť. Dalibor sa napríklad popálil na tom, že rozostával stan a tak trochu popri zábave s kamošmi zabudol ten stan dostavať a keď sa ráno zobudil, bol v spacáku a prekvapený stanom prikrytý. Bo to musí byť super zážitok. Proste klasická festivalovka. Ja tu takto dávam ultimátne festivalové pravidlo. Najprv stan a potom zábava. V tejto hodinke vás čakajú bomby ako napríklad od Celeste Buckingham či novinka od Harryho Stylesa American Girls. Takže mi odtiaľto neodchádzajte a počúvajte bomby. Užívajte víkend. Hudba.

0: Toto je hymna týchto majstrovstiev a ja, jak sa volá tá pesnička? Daj, daj, tak ja vám teraz dám možno náš merch. Weekend Sound na Európe 2. Stále chcete vyhrať víkendový sound a páči sa mi vaše zapálenie a vaša predstavivosť, pretože toto je zvuk. Pustím vám ho ešte raz, lebo vždycky ma prekvapí, aký je rýchly, prepáčte. Áno, toto je zvuk, je to šialené a prišiel nám tip od nášho poslucháča Filipa, ktorý vám vlastne povie, že čo nemáte hádať.
1: Tak ja si myslím, že tento víkend sound je nejaký skok do vody, alebo niečo také. A chcel by som ešte pozdraviť prča do práce. Ďakujem pekne, majte sa.
0: Na maličko, Filip, tak teda nie je to niečo také ako skok do vody, aby ste vedeli, môžete hádať ďalej. My prča srdečne pozdravujeme, podľa tej prezivky šípim, že s ním bude asi sranda v robote na smene. A takisto je sranda aj u nás, 15.19, Európa 2, vy počúvate bomby, čaká tu na vás napríklad Taylor Swift alebo Jonas Brothers, takže ostaňte pri príjimačoch.
2: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49. A gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Tento osud Ofélie je ikonická pesnička od Taylor Swift. Ja som hrozne rád, že ste tu so mnou. Je 15.48, vypočúvate Európu 2. Táto pesnička ma vždycky roztopí. Asi neviem pomôcť, mal som ju prvý mesiac na repeate hneď ako vyšla, lebo to bola jediná pesnička z albumu, ktorá sa mi páčila. A fun fact, Taylor Swift povedala svojmu manželovi dneska áno. A ja sa vás pýtam, vy hovoríte áno OnlyFansu?
1: Socky z Leou Daniš.
0: Chodia podľa vás na OF-ko len zúfalci, pretože Lejna, posledná hostka v Sockách, má veľmi zaujímavé skúsenosti. A veľmi mi tak otvorila ako keby oči.
2: Určite tam mám strašne veľa zadaných mužov, ktorí majú deti, manželky a spokojné životy.
0: Toto bola prosím pekne Dory, OnlyFans kreatorka, s ktorou som už aj ja mal tú česť a dokonca som s ňou robil rozhovor v mojej bývalej práci. Lea sa s ňou bavila o rôznych veciach, napríklad o tom, ako vidí svoju budúcnosť na OnlyFans, či chce rodinu alebo deti. A aký obsah na OnlyFans je najžiadanejší. Dory, fun fact, okrem teda svojej videoprodukcie, ktorú pridáva za platobnú bránu, tak bola účastničkou alebo teda protagonistkou v dokumentárnom filme, ktorý som videl, je to teda o živote OnlyFans kreatorky, aké to má strasti, slasti a podobné veci. Celý tento rozhovor, ktorý sa odohral v Sockách, nájdeš v appke Rejo. Takže biež, Valval, aby ti neušla ani jedna juicy debata. A po reklamnom breaku tu máme bomby, napríklad ako Chris Cross Amsterdam a Ina Queen of Macastle. Takže počúvaj pozorne.
1: Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2.

0: Iná je iná, taktiež aj s Chris Cross Amsterdamom, Queen of my Castle, krásny remake pesničky King of my Castle, ktorú som mal kedysi dávno na repeate, že vlastne non-stop. Ideme sa pozrieť na to, aké máme počasie na Slovensku a aké sú cesty.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
3: Počasie.
0: Predpoveď počasia na dnešný deň 16.00, Denis Candy za Majkom. Vy počúvate Európu 2, ja som veľmi rád, že ste tu so mnou. Ako asi môžete vidieť nad vlastnými hlavami, máme slnečno, miestami prechodne oblačno. Dnešná najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 24 až 29 stupňov Celzia v Žilinskom kraji, na hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode. To bude menej 19 až 24. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Prevažne budeme mať severozápadný vietor 2 až 7, čiže 5 až 25 km za hodinu. Na juhozápade nás píši do 10 metrov za sekundu a tam v nárazoch okolo 15 metrov za sekundu, a.k.a. 50 km za hodinu. A to je podľa mňa celkom dosť. Neočakávame žiadne zrážky, takže prechádzky nech sa dejú, ale stále nás počúvajte. A tí, ktorí šoferujete, tak pozorne počúvajte teraz tiež.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Nahlasili ste nám dve nové nehody. Prvá je za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova pri odbočke na D1. Pred Valaskou Dubovou v smere z Vyšného Kubina je tá druhá. Nehodu taktiež dokumentujete za Veľkým Lapášom v smere do Nitry a sa zrazili dve osobné autá v Bánociach nad Bebravou na výjazde do Horných Ozoroviec z centra. Obmedzenie nám hlásite v klesaní z Donovál do Ružomberka, kde sa presúva cyklistický pelotón. Na D1 za Fričovcami v smere k tunelu Branisko, k tunelu Branisko je odstavené osobné auto. Radarov tu máme požehnanie, takže pozorne počúvajte. Radar na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, vo Svinnej obojsmerne. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, vo Zvolenie na Lučenskej za hotelom Tenis v smere k Pustému Hradu. Na D1 za Vážcom v smere do Východnej, v Bohuňove v smere do Čoltova, na výjazde zo Sečoviec do Dragova. Hliadky nám hlásite za Lokcov v smere do Brezy a na výjazde do Kežmarku z Huncoviec. Jazdite opatrne, hociaké updaty mi háčte do aplikácie Waze a ešte raz jazdite naozaj opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Weekend Sound na Európe 2.
0: Jaj, 16.02 až 45 sekúnd, Denis Candy za Majkom v Európe 2. Som rád, že ste tu so mnou a že počúvate tento môj debut. Som veľmi rád, že sa aj zapájate do súťaže o merch a že chcete teda ten merch brutálne vyhrať a idete tento víkend, akože tento sound, Weekend Sound, extrémne bomby. Hrozne sa teším a bavíte ma. Bali napríklad zadelil tip, z ktorého mi normálne na chvíľku zabehol a porozmýšľal som.
4: Víkendový sound je podľa mňa zvuk stlačenia klávesy na tom ručnom písacom stroji.
0: Margaret Thatcherová, sklamem ťa, nie je to tak. Channeling your inner Margaret Thatcherovú, milujem inak tento tip, to je veľmi prekvapivé. Pozorne počúvajte, pretože verím, že to dneska niekto uhadne. Mali by ste, mohli by ste, bol by som veľmi rád. On to pustím znovu, lebo je to, vždycky ma to prekvapí. Áno, presne takto znie tento dnešný Weekend Sound. Moje telefónne číslo veľmi dobre poznáte, 0905 030 090 a ja vám chcem ten merch dať, takže ma nesklamte a poriadne hádajte, prosím vás. Ach už.

Dennis Candy, zdraví všetkých, ktorí počúvajú Európu 2, je 16, presne 17 a toto bol Teddy Swims a jeho song Mr. Know It All. Ale tak by ste mohli nazvať aj mňa, pretože keď chcem, viem toho extrémne veľa.

0: asi nemusím úplne predstavovať tohto interpreta. Je to Hozier a určite túto pesničku poznáte, ale len aby ste vedeli, on ju celú zložil a nahral doma. Demo nahral v podkroví a nečakal, že sa to tak moc chytí a pozrite sa na to, zrazu Star Wars Born, zrodila sa hviezda. Jeho fanúšikovia ho volajú aj lesný škriatok, pretože podľa nich tak vyzerá, veľmi sa angažuje aj v environmentalistike, ale jeho výška je skoro 2 metre, čo tomu vôbec nezodpovedá, takže zo stageu ho vidíš vlastne aj z nosebleed section, čo sú vlastne miesta, kde sedíš najďalej od interpreta. Ale viete, prečo vám to hovorím? Ak sa tak akože mračíte a zisťujete, tak je to preto, pretože po reklame vás čaká jeho pesnička Too Sweet. Takže si ju dajte a užívajte si krásny slnečný deň na Európe 2, teda z Európou 2 a s Denisom Candym, to som ja.
1: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,08 € z DPH. A výhodne kúpite aj jahody. 500-gramové balenie za 4,75 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
2: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master Jack, 1991, Sota, Poltergeist a mnohí ďalší. 6 pódií, 13 headlinerov, viac než 70 DJ-ov, pool party či opening a closing show. Vstupenky na Paradise Open Air SK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding. We'll be right back.

0: Ale dobrý deň, vítajte pri počasí. Denis Candy, 17.00 aj 30 sekúnd. Toto bola vlastne bomba, prekvapenie. Ale nebojte sa, počasie nás neprekvapuje, pretože je slnečno, miestami prechodne oblačno a nič sa vlastne za dnešný deň úplne nezmenilo. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov v Žilinskom kraji, na hore Hroní, Spiši a krajnom severovýchode 19 až 24, možno večer už aj na vetrovečku. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Očakávame prevažne severozápadný vietor až do 25 km za hodinu, na juhozápade do 35 km za hodinu, tam v nárazoch možno aj okolo 55 km za hodinu. Poďme sa pozrieť na to, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu nám dokumentujete za Bankou v smere do Radošiny, v Košiciach na začiatku Ukrajinskej v smere zo Slaneckej, na výjazde z Michaloviec do Zemplínskej Širokej. Obmedzenie nám hlásite v Ružomberku, v smere do Ivachnovej sa presúva cyklistický pelotón. Mobilný radar nám hlásite po starej ceste medzi Martinom a Turanmi, jazdí tmavý Golf. Radar na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, v Pezinku na Jesenského v smere, smere na Bratislavskú, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, v Babíne v smere do Hruštína, na D1 za Vážcom v smere do Východnej. Hliadkujú v Bratislave na Kutlíkovej v smere na Pajštúnsku, za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu a na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu. Všetky zmeny na cestách mi hoďte do aplikácie Waze. Jazdite prosím vás zodpovedne a opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Weekend Sound na Európe 2.
0: No radostné správy, priatelia, ja sa vám musím priznať, že ja som odovzdal dnešnú nádielku merču, a teda radostné správy skôr pre našu poslucháčku Zuzku, ako pre vás všetkých ostatných, tak si len vypočujte, aká bola rada. Ahoj, alebo dobrý deň, Zuzka, môžeme si asi podľa mňa rovno potýkať. Pamätáš si, že si písala možno na nejaké WhatsAppové číslo 0905030090?
2: Áno, pamätám si.
0: A vieš mi povedať, že čo si tam napísala, že čo je podľa teba správna odpoveď?
2: Nejaké škrapkanie nejakého domáceho miláčika na nejakú podlahu.
0: Áno, a presne tak je to ono, a ty vyhrávaš vlastne náš meč, pretože si uhadla Weekend Sound, a ja ti gratulujem a veľmi sa teším, že si ho môžem práve tebe odovzdať.
2: Ďakujem.
0: No tak Zuzka bola veľmi rada, ja som veľmi rád, že som odovzdal teda tento merč, sláva víťazom, čest porazeným, ako sa hovorí. Zajtra hráme znovu, takže nevešajte hlavu, majte nastavené uši, buďte v strehu, aby som vám to mohol večer, alebo teda podvečer znovu odovzdať. A my pokračujeme so šoukou ďalej.

0: MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: MGK and Wiz Khalifa. Poviem vám, že táto pesnička je absolútny námod. Chcem si sanúť do auta a to dievča normálne povozí vo svojom aute za krásneho vánku v našich vlasoch. Tento song sa volá teda A Girl Next Door, je to absolútny námod a je to skoro niečo podobné ako nový hit Dominiky Mirgovej s prízvučným názvom Namotám.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Dominika porozprávala aj story o vzniku pesničky, ktorá sa volá teda Namotám, ale rovnako vychválila aj svojho producenta.
2: S kým? Povedzme si celý príbeh. Zavrela si sa do štúdia. Predpokladáme, že s Addisom, pretože produkoval túto pesničku.
3: Áno, presne tak. Stále je môjim dvorným producentom, pretože tomu chlapcovi poviem, že počúvaj, chcem ísť robiť metal, tak on mi urobí metal. Tvorili sme u Viežako, prišiel raz proste Tian do štúdia, pretože na tejto pesničke sa nachádza host, ktorý sa volá Tian Moon.
0: Vedúca urobila polovicu mojej roboty, pretože ma povedala, kto už sa nachádza na tejto pesničke a s kým teda má tento feat. A povedala vám aj, kto s ňou spieva, takže to vám už hovoriť nemusím. Ale čo vám poviem, je, že celý tento diel Secret Stage nájdete na našom webe europa2.sk a ver mi, že proste to počuť chceš. Poriadne to chceš počuť veľmi moc ako túto pesničku, ktorú vám teraz púšťam.

0: No Taylor Swift hneď vedela, keď ho uvidela, že to bol on. I knew it was you by Taylor Swift. Myslíte si, že to spievala teraz svojemu novému manželovi? Moje meno je Denis Kendy, je 17:47 a vy počúvate Európu 2 a to ma brutálne teší. A taktiež ma teší, že tu máme aj uletené leto.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Sice Vojto úplne ultimátnu výhru netrhol, ale aspoň sme mu dali 700 eur. My sme totižto naposledy volali Vojtovi a ten pôjde asi na výlet s celou rodinkou.
3: Máš komu spraviť radosť, možno?
4: No jasné, no, manželke, synovi spravím radosť.
5: Tak im urob radosť.
3: No, no. Alebo choďte niekam, zážitky sú vždy viac ako materiálne
5: určite.
3: Veci. No. A za 700 eur sa dá.
0: To je jedna obrovská pravda, zážitky sú viac ako materiálne veci, takže Vojtovi sme odozdali 700 eur, ale to znamená, že vy teraz hráte o uletených 92 tisíc eur. Opakujem, 92 tisíc eur. Stačí napísať SMS-ku v tvare E2 a poslať ju na telefónne číslo 7779, ale ak by si chcel alebo chcela zvýšiť svoje šance na výhru, utekaj na web oplatisanaladica.sk a tam nájdeš ťahák, ako tieto svoje šance zvýšiť. My ťa zožrebujeme každý druhý pracovný deň. Tak to majte na pamäti a telefóny majte blízko pri sebe. My pokračujeme s mojou srdcovečkou z tínedžerských čias Rudimental a Ella Eyre Waiting All Night.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: My sme obrovskí fanošikovia obidvoch týchto producentov, sú z Francúzska a veľmi im to prajeme a veríme. Jeden z nich bol na Slovensku, Hugel, vydal nový album, ktorý sa volá 21, pretože mu to trvalo 21 rokov, aby tento album vydal. A druhý, David Guetta, pred dvomi týždňami vypredal 3 po sebe koncerty, kde bolo 60 tisíc ľudí, teda viac ako 180 tisíc ľudí. Úžasné, dohromady pesnička Shine ako novinka Track of the Week, tak dámy a páni, exkluzívna premiéra, máte to tu. David Guetta a Hugel, skladba Shine.

0: Pozdravujeme na celé Slovensko, verím, že sa máte dobre. Trošku nám tie teploty už ustúpili, ale v našom štúdiu je horúco, pretože sme zažili jeden neuveriteľný víkend. Vysielali sme naživo z motela Kamenec na Zemplínskej Šírave. Vstával som o 5:00, doteraz som rozbitý celý ten týždeň, pretože za 3 dní som spal asi 15 hodín a už v tomto veku to ťažko dospávam. Ale stálo to za to, bolo to úžasné. Vysielali sme od 9:00 minulý týždeň v piatok a máme na to úžasné ohlasy, dali sme na to aj podcasty von, tam, kde hľadáte všetky naše radio show, tam to nájdete. Milanko, povedz o tom a rovno povedz aj o tracklistie a privítaj ľudí.
1: Počuje, ty si stále ešte z toho víkendu taký pokrčený, tak sa mi to zdá z tvojho hlasu, ale to je správne, pretože to bol naozaj neuveriteľný víkend, začínali sme už skoro ráno, teda o 9:00, ale ranná show Európy 2 začínala klasicky o 6:00. A teda my sme fantasticky si užili vysielanie priamo zo stageu na moteli Kamenec. Verím, že to budeme opakovať, že sa to stane tradíciou. Bol to výborný zážitok. Niektorí ľudia dokonca prišli za nami počas tohto vysielania normálne na, ako keby na parket, takže výborné. Budeme sa o tom ešte rozprávať. Teraz mám tu čest štartovať dnešnú rádio show ja a prvý track, ktorý budete počuť, je Javi Torres a volá sa Fuego. Potom príde Denis Uko a Mamacita Latina a Asio Gigi De Martino Luceros. Takže také trošku afro-latinko, ideme na to pomaličky, postupne budeme pridávať. Vítajte!

0: Dúfam, že sa máte dobre. Milanko, ja nebudem hovoriť do playlistu, pretože je to tvoja kávička, tvoja polievočka. Spapaj si ju. A verím, že sa máte dobre. Takže Milanko, poď. Myslím si, že o Peggy Gu asi chceš hovoriť, pretože si hovoril, že nejaký nový track si chcel dať. Ale to už, čo to bude, nechám na teba, tak poď hovor.
1: Peggy Gu má novinku a my ju zahráme o týždeň. Máme ju už u seba, podržali sme ju tento týždeň, aby sme ju mohli odpaliť ten budúci, takže v ďalšom týždni, v ďalšej radio show bude premiéra novinky od Peggy Gu. Teraz poďme ešte si dať v mashupiku It Goes Like Na Na Na. To je hit, ktorý som ja na prvé počutie odsúdil, že to nebude fungovať a dal som to preč. Mýlil som sa, to sa mi občas stane. Po Peggy Gu prichádza Unfazed, So What, tiež novinka a Vice, Feel My Needs, Purple Disco Machine. To určite poznáte, to je veľká, veľká klubovka. Z Európy 2 pozdravujeme, počasie príjemné, užívajte, let's go. Let's go dancing, I wanna go dancing with you all night dancing.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
5: Malin in a Dream je za nami, tam ste možno spoznali motív zo skladby Sunshine od projektu Dario G, to sú 2000-ky, ak si dobre pamätám. Fantastická vecička a v tejto verzii od projektu Malin je to tiež veľmi pekné, volá sa to In a Dream. Teraz prichádza Joel Corey s novinkou Whisper, taká popovečka, rádiovečka, poďme si ju dať, je to novinka. Museli sme Joela Coreyho zaradiť. Uvidíme, ako na to budete reagovať. Podľa toho to budeme hrať aj v ďalších častiach. Počúvate Európu 2.

0: Ja dnes trošku v tejto prvej hodinke dávam môjmu kolegovi pauzičku, pretože ten víkend bol naozaj náročný na moteli Kamenec. Fantasticky sme si zahrali aj v piatok, aj v sobotu. Atmosféra neskutočná, party people neuveriteľný. Veľmi si vážime vašu podporu. Teraz nám dohráva Ivezui a American Cream on My Body. Prichádza Anotr, Talk to You. To je absolútny letný hit roku 2026. A mne prišiel remix od typka, ktorého tu pomerne často hrávame, volá sa Aurelius. A podľa mňa to pekne šlape, tak si to poďte vychutnať. Chcel by si niečo dodať? Poď.
1: Tak Milanko, ďakujem ti veľmi pekne. Ja len dodám, že táto epizóda, ako každá, bude o polnoci na podcastoch. Milan, hráš neskutočne, hráš neuveriteľne. A hráme si ďalej z Európy 2, Milan Lieskovský, EKG Radio Show, tí, ktorí by ste ešte nevedeli.

0: Lieskovský a EKG Rádio Show. Iba na Európe 2.
1: Prvá 45 minútovka dnešnej rádio show za nami. Buesing Don't Need to Know je skladba, ktorá dohráva. Niekto sa riadi motom bity, bity, bity. My sa riadime motom
2: novinky, novinky, novinky a same novinky. Fred Again, Talk of the Town. Christopher Remix, ktorý mi prišiel exkluzívne od Vedla z Maďarska, pretože tento producent a jeho track Bajana, ktorý mal s producentom Matom Saserim, hrali sme to pravidelne, ale tento remix je otestovaný, úžasný. Hral som to s Dominikom Geringerom v Dazemplínskej Širave a vážne, vážne to kope. Hneď na to Ultra 9 Moving to the Sun, vôbec by som nečakal, že tento track sa stane trackom leta a je to naozaj tak. No a potom Mr. John Summit, Don't Believe It. Tak poďme na to z Európy 2.
3: Yo, I got girls in the body, county,

John Summit je absolútne nezastaviteľný, jeho reelska z Ibizy, kedy v pondelok ráno o 6:00 zahrá Where You Are a celý klub Universe je hore nohami, je niečo neuveriteľné. A ja som pochyboval, aká budúcnosť bude tohto DJ-a, pretože išiel do takej produkcie, ktorá mi celkom nebola až tak po chuti, niektoré tracky, ale musím povedať, že stále mu dôverujem, stále je úžasný, pretože tento track Don't Believe It je presne ten sound Johna Summita, ktorý mám rád, ktorý milujem a je tam dobrý vokál, dobrý klavír, proste to, čo patrí k letu. Tak poďme na to, Mr. John Summit, Don't Believe It.

0: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Rádio Európa 2. Toto je Milan Leskovský.
3: Milan Leskovský.
2: A EKG Radio Show.

0: tomto krásnom a veľmi príjemnom počasí počúvate Európu 2, počúvate našu tanečnú rádio show po 242 krát. Taká tá regulárna epizóda, boli ešte nejaké bonusovky, tie nehajme. 242 epizód máme za sebou, krásne číslo a DJ KG pokračuje.
1: Dohráva nám Volkoder Vintage Culture Hands Up, no a budúci týždeň si dáme už aj novinku od Volkodera a Camel Fat. A prichádza nám novinka od bláznivého človeka, ktorý si hovorí Fisher, skladba What a Life a potom Kreider aj Visa a ja musím povedať, že tento track je absolútne letný vibe a ja sa na to veľmi teším. Dnes budeme mať aj výborného hostia na Guest Mix a potom aj Summer Anthems, ale nebudem predbiehať, to si povieme neskôr, tak poďme, hráme si.

0: Ja dám klasické idečko, že počúvate Európu 2, počúvate našu tanečnú rádio show a už ti to nechám, pretože zaujímavé veci idú.
1: No, tento remix alebo bootleg sme si hrávali, ale prišiel mi takzvaný promo pack a tam bolo Somebody That I Used To Know Show Edit Side P Street. Výborne spravené, je tam spravený mashup od austrálskeho producenta Cassiana a ja sa veľmi teším, že aj takúto exkluzívnu hudbu si hráme v Eteri Európy 2. No a potom vám poviem niečo o Swedish House Mafii. Tak poďme na to, prichádza taký špeciálny edit, ktorý počujete teraz. You

Dokončuje nám Good Boys, Corollova The Present, prichádza Unfazed So What a Sonny Fordera Let Me Be In Your Arms. Sonny Fordera má aj svoju rezidenciu na Ibize v klube Pačano, ale taktiež otvorili aj svoju rezidenciu Swedish House Mafia, ktorí aj odpremiérovali nový track so spevačkou Like Lee, ktorú poznáte I Follow Rivers. No a my sa z toho veľmi tešíme, pretože chlapci vyzerali vysmiato, dokonca Axwell tam mal svoju celú rodinu a jeho syn je zatiaľ pretekár na takých rýchlych motokárach a dokonca tam jeho syn tancoval. Som zvedavý, či to dotiahne do F1. Uvidíme. Tak poďme, hráme si z Európy 2.

0: No, ja už som avizoval, že tu budeme mať special guest mix, ako vždy prvú sobotu, nebudem to naťahovať. Milan, musíš povedať, kto to je a povedaj tracklist rovno tohto pána, na ktorého sa ja veľmi teším.
1: Áno, priatelia, my sme sa dohodli, že tohto človeka už nebudeme označovať ako tieňový minister tejto radio show. Už to bude normálne, regulérne nami zvolený minister tejto radio show. One and only Mr. Marko Mazák ide na to práve teraz. Hugel, Ron i Coco, prvá vecička, potom Mince a Ginton Dare You a Jonas Ratsman Tobago. Trojica, ktorou odpaluje Marko Mazák svoj dnešný guest mix. A poviem ešte dopredu, že to nie je všetko od Marka v dnešnej radio show.

Marko, hráš neuveriteľne, hráš skvele, hral si aj na Zemplínskej Šírave a tento track, keď si zabil Hot Lap I See You, tak to bolo, že dovidenia na tom hlavnom stage. Ja si produkciu týchto dvoch ľudí idem neuveriteľne, je to úplná kvalita, veľmi to kope a ja sa z toho veľmi teším, že je to taká zmes progressive house, afro house, jednoducho Hot Lap, je to neuveriteľné, kam títo chlapci to dotiahnu so svojím zvukom a kam naozaj to dávajú, do akého levelu, že všetko je hrateľné. Takže Hot Lap, I See You z Európy 2 od Marka Mazaka.

Marko to tu pekne nažhavil, tieto naše drátiky. Ja ešte poviem, že dohráva Alessandro Basil a skladba Holding On a prichádza Mojo, Mojo, That's the way love goes. Tak sa volá moja obľúbená pesnička od Janet Jackson. Ale teraz to bude trošku iné.

0: Rádio Show.
1: Marko, ďakujeme ti za guest mix a samozrejme pokračuješ ďalej, to najlepšie z najlepšieho, úsmevné, vtipné, letné Summer Anthems, jedno aký je rok vydania, práve naopak majú ten letný feeling, tak poďme na to, Lima Makers Come Back Tomorrow a tak ďalej a tak ďalej, a my si teda povieme, čo budeš hrať neskôr, ale hlavne, že teraz začínaš. Poď, Marko Mazak, Summer Anthems.

0: Prichádza nám The Bausa Magnetic, tentokrát Sam Remix, Makre Over Me a hneď na to Another Like It. Marko Mazák, úžasné, výborný feeling, pozdravujeme vás na celé Slovensko. Milanko, povedz nám teda o tej zemplínskej šírave, ako si sa cítil, ako sa ti hralo. Bolo nám trošku horúco, ale bolo to vynikajúce, poď.
1: Samozrejme, bolo veľmi teplo, ale zase na druhej strane je to super, tak to má byť v lete a hlavne na otváračke. A musím povedať, že teda mne bolo extrémne teplo počas hrania, keď sa ešte trošku prikurilo na stage tými ohňami. Tam som teda dostával riadne zabrať, ale fantastická atmosféra, ľudia kompletne zostali do konca tejto žúrky, to si teda extrémne vážime, lebo to sa nedieje úplne často, obrovská poklona všetkým, ktorí prišli, jeden z nezabudnutelných zážitkov pre mňa osobne, ja som bol prvýkrát na otváračke na Kamenci, takže o to viac je pre mňa. A dovolím si povedať ešte v tomto vstupe, že pripravujem aj videoset, ktorý už čoskoro bude vonku. Veľmi sa z toho teším a bolo to obrovské, fenomenálne. Teším sa na ďalšie žurky na Moteli Kamenec.

Milujeme dvojicu Prospa, vydali neuveriteľný album. Markovi som hneď písal, že tento album treba počuť. Aktuálne sú number one house duo, pretože hrajú úplne všade na svete a ľudia ich úplne žerú, bodaj by nie, pretože ich produkcia je úplne skvelá. Takže tu je skladba This Rhythm a hneď na to aj track of the week, ktorý sme dnes mali na začiatku, David Guetta, Hugel, skladba Shine. Toto všetko z Európy 2 a rádio show Milan Lieskovský, EKG. Giga.

My naozaj ešte žijeme z uplynulého víkendu, pretože sme otvorili leto tak, ako sa patrí na Zemplínskej Šírave. Bolo to fenomenálne. Teraz ale Marko Mazák pomaličky nás ťahá do finále dnešnej radio show. Mr. Belt a Wezzel Ain't Nobody prichádza práve v týchto chvíľach z 242. epizódy našej radio show. My inak pripravujeme ďalšiu spoločnú zastávku a predstavte si, bude na Zemplínskej Šírave. Možno niektorí už viete, o týždeň to oficiálne oznámime a povieme si, čo sa bude diať. Mr. Belt, Wezzel teraz, potom Lukas Ketty, Ty Vedo a stále mieša Marko Mazák.

0: Prišli sme do konca Summer Anthems a som veľmi rád, že DJ Čus a Dead Feeling si Marko Mazák zaradil nakoniec tejto selekcie. Bolo to úžasné, bolo to skvelé, bolo to letné tak, ako sa na Summer Anthems patrí. No a ja vám všetkým ďakujem, že ste počúvali. Boli ste toho súčasťou 242. epizóda. A najbližšie sa počujeme inak naživo opäť na Zemplínskej Šírave a my budeme sa tešiť, keby ste tam náhodou prišli, pretože budeme tam mať radio show special, konkrétne 7. augusta. A budeme tam všetci traja, Milan Lieskovský, Marko Mazák a ja DJ EKG. Milan sa s vami lúči, boli ste skvelí a počujeme sa budúci týždeň v sobotu. Čaute.
1: Všetkým díky za to, že ste počúvali, že ste si užili našu epizódu. Možno v niektorých momentoch to volume išlo aj vyššie, ako by sa patrilo, z toho sa veľmi tešíme. No ako spomenul Mr. DJ EKG, o týždeň v sobotu o 18. na Európe 2 sme tu znovu. Noví hostia, nové sety, nové hudby, novinky a všetko možné. Tešíme sa na vás, majte sa pekne, užívajte leto.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,